Fasi ma lahi mo ni kama hita po kama goya pe mo PDH mantu tonga ko to finga to PDH e ta faki ko ya ta na na langa na na plama na na uhila na na ko ki to kanga ma ka to pe mi fe pe mi PDH Pacific Timber and Hardware ma lo ki ti hala ta fa hau a finga to ko fi fale na no mori go yo longa besa ni go PDH Pacific Timber and Hardware.